0: Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jidal ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fasiyene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu tewlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doomu adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna ya ñu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défarouma ko ay reen défarouma ko ay xass ñong ko défar ci suñu céréales yi petit cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci ndandam garab gi ñu wax ndandam ndandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab ndandam gogou nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogou muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogou ko ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokal mo limi tekki moy ñi nga xamne dañoo am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël bolé ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël défar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamné ni mom lañ ko bolél waye lepp nak suñu garab réew mi la koku da koy diw ñi nga xamné dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi té du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garab bi kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développé dal ñoo mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg té du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woté 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit bu ñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha Allah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna benen tawat bo xamne sonon lañu bare bare muy diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare te itam bo amé gom day yexewer lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da ko yomb lol mar da ko yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am
1: diabète
0: ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé déréponocytose. Déréponocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolou moy indi mom lañ wax déréponocytose fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu génn AA moy yow dara jotula bo défé AS am nga jangoro ji bo défé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ko am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué antoy daan nañ ko ci moytu walé kon ko am déréponocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na. Amna hépatite B, amna hépatite A, amna hépatite C, amna hépatite E, amna hépatite D. Waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi. Hépatite A, hépatite B, ñaar yoy moñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë, am hépatite chronique. Buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër. Waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw, man na nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yep manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal loolu la bëgg wax légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hepatite C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safaraw ci katnu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créer cancer waxu ñu da koy joxé waye bokku na ci likoy joxé foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyst manam sa bir di tambulé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci zonis liñ wax zonis moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour wi mo reuy ba nga xamné kuko dégg saw fit recc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour wi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak mën na dal ci wèn mom lañuy wax cancer des reins mën na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau mën na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wër comme dal bo ñewé ñu defal le traitement insha Allah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jog yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy kéré li ci ëpp tension mo koy joxé tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu ëppé ba ag ci benn tôt bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement ñi ngi fi kum dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondu ñogi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opéré amnañ garab yu ko mëna faj amnañ garab yu wër ci yo xamne day faj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katunu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wot ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamné bu ko lambé da koy daj yen say muy déplacer wu di doon lu metti metti yen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ku amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolu moy tension bi yegg sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yegg képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeunte ba yegg bi du jegi dayo bam regal bam normal rek parce que sa bu commencer yegg rek man na la indil lu bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamne ku koy jël yalla man na la mussal ci conséquences yi nga xamne moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 am na ño xamne dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togukaay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré yi fofu lay japp kum dal ñaare lu ci ëpp tuba bi ñoom dañ koy opéré waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñogi digël itam kepp ko xamne dang ko bëgg opéré xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opéré man na la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won ci walax ndian dana mat ci katunu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert. Altros nak dana japp digi ginaaw, dana japp ci moccomi, dana japp fi tank bi saxé, dana japp ci digënté fi bank tank yi banko, yax digënté fi tank yi banko, liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté, lool lañuy wax Altros. képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne ñu ngi ci am ay résultats yu wóor. Ku am tànk yu metti yoo xam ne da ngaa dem ba mënatuloo jóg dox wala sooy jóg dañ lay jàpp ñëwal ñu defal la traitement ci kattanu suñu borom, mën nga noo woo 77 943 06 88 wala nga woote 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hernie discale, hernie moom hernie discale am na, hernie yatal am na, hernie inguinal yooyu yëpp kum dal, hernie yooyu kum dal defar nañ ci garab yu wér yoo xam ne ku ko jëfandikoo suñu borom dana la may jàmm. Ñu yëkkati lu 10 mu dal leen, wala ñu yenu lu 10 mu dal leen, wala ñu sol ñaari dàll yu ëppante, wala ñu jekk-jekk tarxis, yooyu yëpp day indi hernie discale. Koo xam ne loolu dal na la day fu ne la mën a nekk ci yaramu nit ki nag, koo xam ne loolu dal na la ñëwal ñu defal la traitement yi. Wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee romantisme, romantisme moom la ñuy wax feebaru sedd, sedd moom la ko olof yi di wax, bu jàppee say tànk day ruux
1: ñoo
0: leen di jàpp ba seeni tànk newi, tànk yu newi benn bi ëpp morom ci. Loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi. Wooteel ci 77 943 06 88. Am na lu ñuy wax colopathie. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokkuñu. Colopathie fonctionnel dafa am, colopathie inflammatoire am. Colopathie inflammatoire mooy bi nga xam ne day jàpp ci butit bu ndaw bi jëm ci mbaq gi, boobu lay jàpp. Colopathie fonctionnel nag mooy bi jàpp butit gu mag gi. Butit bi nag colon boobu nag daa am fu mu tàmbalee ci kaw, am fu mu yem ci suuf. Fi mu tàmbalee ci kaw nag bu fekkee ne fi la am cancer ci biir, fi la am góom ci biir wala taab, bu nit ki di dem toilette ñaare day seere, day metti lool. Buy génn itam lu ndaw tuuti lay génne, muy lu mettee metti. Bu fekkee ne daa am góom bi ci fi muy jeexee mooy waral buy dem toilette muy ànd ak deret, ba pare seere da koy yomb lool lool. Ñu bari dañ koy jaawalik hémorite te fekk ne colopathie lañ am. Kooku tam am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne du yàgg incha allah rabbi. Comme dal man nga noo woo 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na colo bu ñu wax cancer colopathie, cancer des colons. Kooku nag jigéen ñi lépp lu muy dal, cancer des colons, fibrome, kyste, myome, trompe bousée, yooyu yëpp jigéen lay dal. Ñi nga xam ne bu leen dalee pour ñu am doom day jafe, yenn yi sax dañ koy opéré mu door a dañ. Am nañ garab yu koy seeyal yu lu wér kum dal. Wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Hémorite moom bare nañu ci wax lool, te ñu ci baree baree bari dañ koy jaawale ak colopathie mooy li ma wax léegi. Moo tax ñuy jox nit ki garab bi hémorite ren ba déwénte du ci am saafara, fekk na moom hémorite dalu ko, colopathie moo ko dal. Kon ki nga xam ne daa amee hémorite mu génn, kooku moom hémorite la am, na ñëw ñu defal koy traitement. Bu fekkee day ànd ak seere biiram di jooy, kooku du yàgg moom incha allahu rabbi. Hémorite nag moog siti ñooy lëkkaloo, moo tax seen i duñ ci détail lu baree bari. Ku amee hémorite wala nga am siti bu la sonal, wooteel ci 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee asthme. Asthme buñ nekkee ci saxaar sonn lool, buñ nekkee ci fu mel ni fu bari poussière sonn lool, bu leen wantloo bu for uppee sax ñu sonn lool, bu jamonoy nawet ñëwee tamit ñu sonn lool. Loolu asthme moo koy def. Ki xam ne asthme boobu mën naa ñëw ñu defal ko traitement. Am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne diir bu gàtt rek nga tàggalikook loolu ci kattanu yàlla. Ki bëgg garab googu mën naa woote ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne estomac la ñu am. Estomac nag ñaari façon la tamit. Am na boo xam ne boo xiifee ngay am jafe-jafe, am boo xam ne boo lekkee ba pare ngay door a am jafe-jafe. Ñaari estomac yooyu yëpp ku ko am. Am estomac nag dana indi mauvaise haleine, gémmiñ guy xeeñ, dana indi digg ginnaaw guy metti, dana indi biir buy metti, dana jàpp ab dënn. Kon ñi nga xam ne amee nañ estomac boobu mu yàgg ci ñoom, bu ñëwee ñu defal leen traitement yi, nañ woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne dañoo amee guatar. Guatar nag moom la wolof yi di wax bollax, ci baat bi lay nekk di newi ak di rees. Lu ëpp ci jigéen ñi nag lay dal, dina dal góor na, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal, parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlee ci ñuy wéyaale seen naqar ak lu leen metti dal. Naqar yooyu ñaare moo koy joxe, wala ñii di jël lu tàng di ko boole ak lu sedd. Loolu yëpp bokk na ci ay li koy joxe. Ki amee tawati guatar boobu mën naa woote ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbalewaat ci garab gi ma tàmbalee woon ci kaw, pour leral ci muy goor pur 100% katan ñi nga xamne dañoo neew doole ci seen walu kër ba ñak commencer ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gestul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gestu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu metti dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délosi wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo délusé ñu délalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër képp ko xamné soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah.

buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé njandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: señ bi yow sénégal yépp ñu ngi lay déglu
1: ah fajj na ko ah fajj na ko
0: mais abdoulaye ba
1: ah
0: yow da xana bappu la jéri buñ la waxé na waxal ci peul mom aduna bi yépp dégg la war nga ci mëna wax
2: lolu dama cey sawar bu baaxa baaxa baax men ma wax ko sama mbokk yi
0: wa
2: ma ngi wax né rek assalamu alaykum rahmatullah ko lay jam xolbe kala do mbaaw doon wona aduna kala do mbaaw doon wona ndir sénégal et afrique kala do mbaaw doon kala mo ngandan ta hoore ma xare jogi jangara mo jam bitta panduma kala ko ngandan ta hoore ma hene fiyo te e ko mbeten ko city wala ko mbeten ko jangara kajor hene we emorwit walla ko wete ko neɗɗo yawata ngoraagu kala heen ko nganndanɗaa hoore ma neɗɗo hombo ɗum yawa o mo ngannduɗaa kam wiyete ɗo e ties abdoul assis aydara jooni jooni kala ɗo ngarɗaa mum jooɗotoɗaa mum layanɗaa ɗum janngara ma a suuɗaani ɗum a layani ɗum haa laaɓi si ñawndiima allah anna bijo mouhammadou hina waɗi si haaji allah ma yii cellala ma eeyi sabu min ko janngaruuji keewɗi keewɗi keewɗi keewɗi njoginoomi e ɓanndam ngarmi ɗo nde nanatmi ɗum hay mi gumaana ɗum nde nanatmi kama hoorem hombo ñawda jooni jooni min mbino ɗum ɗum ɗum waawa won ɗum min komi jeddumoɗo ɗum kono de allah addimi haa mum e ñawdimi min mi yiɗɗimi haa njiimi ko nganndanɗaa hoore ma mi haspaano kama hoore mi hinaa mum eeyi men noon wadde onon kuree jam fulɓe kala ɗo mbaawɗon won saalum yo jolof yo kajoor kala ɗo mbaawɗon won abdoul assis aydara jooni jooni kees o mboni ɗo mbaɗee feere ƴetton numéro ji mum ngarono mum kala ko nde woni janngara neɗɗo mum kaala noon ɗum haa laaɓa tos si allah haaji si tawii kan koko nganndanɗaa hoore ma allah hina ɗum haajani neɗɗo si haaji allah ma allah ñawndu on haa cellon ma ñawndu on haa cellon yo neɗɗo ara haalan sabu min ko jeyaa fof ko ñawndotonoomi ɗo ko siki kam ñawndiima haa kasgumi hannde neɗɗo fof min ɓuri sellu emaroi ñawndiima haa kasgumi hannde neɗɗo fof min ɓuri sellu yitere kam ñawndiimi gitam miɗen laaɓi tos hannde kasgo hen kala neɗɗo min ɓuri wel jiiki hannde gitam hannde hannde hannde ɗo ɗo jooɗi nden noon mbiyatmi on ko onen kuree jabfulɓe ngare ngare ɗo sabu neɗɗo de hina heewi sagginaare kono neɗɗo fotaani saggino ɓanndu mum woto neɗɗo saggino ɓanndu mum si neɗɗo naniiɗo yaakaari ɗo nganndanɗo hoore mom ɗon daña cellal te ko rafi cellal hena tampini aduna o han hena tampini yimɓe nden noon onon fof mi salmani on kala ɗo mbawɗon wona ndeer sénégal mi salmani on kala ɗo wawi won ɗon sabi jolof saalum kala ɗo mbawɗon won oriental kala ɗo wawi won ɗon ngare abdoul assis aydara joni joni e mboni ɗo ties ngaron ƴetton numéro mum si on keltima rabi on keɓat numéro mum si haaji allah ga mi salmani on kore jam fulɓe
0: a jarama
2: a jarama
0: machallah loolu am na solo kon képp ko xam ne dama yore li nga xam ne moom mooy wàllum city dëngal city yi nga xam ne moom la ci lim lim na lu toll juróomi city kooku nag kenn la dong fii ci biir Sénégal rawatina fii ci Dakar.
3: Maay Dakar Pikine tali bu mag ci station tali bu mag boo ñëwee ba station tali bu mag rek nga laaj école 6 boo ñëwee ba école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi boo ñëwee ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88. Maay Dakar Pikine tali bu mag ci station tali bu mag boo ñëwee ba station bi rek nga laaj école 6 boo ñëwee ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88.
0: Lu neexee mën koo woo téléphone rek léegi nag dañuy dugg nag ci li nga xam ne mooy feebar yu jëm ci wàllum bët am na cataract am na glaucome am na myopie ma bëggoon nga ñëwal ma ci wàllum bët.
4: Dafa am cataract am na glaucome am na trachome am na myopie mais cataract dafa am cataract am na demi cataract cataract bu dem bu fermé loolu kisaase laa koy dindi mais demi cataract dama ko stoppé faji ko commencement cataract da ngay gis sa bët yi day flou wala sa bët yi day lindam wala sa bët yi day jooy wala sa bot yi day tilim waaw loolu mooy cataract bi incha allah ko am loolu boo ñëwee ci man incha allah dama ko stoppé faji ko bu musee ci biir mu dem incha allah.
0: Su ma la déggee baax nga ne da nga koy stoppé faj ko stoppé faj ko ci naka.
4: Dama ko stoppé faji ko traité ko bu mu ñuur après ma dindi ko kisaase nga sakkale ko ak mais cataract bu dem bu fermé loolu kisaase laa koy dindi 2 minutes laa la wax juma dama koy dindi kisaase borom bi mu ñibbi fa ko incha
0: allah. Cataract bi bu demee ba tëj nga xam ne waa ji gisatul dara nga ne da nga koy ñëw mu faj ko ci saas.
4: Kisaase laa koy def.
0: Jooni jooni.
4: Jooni jooni laa koy def da ngay ñëw léegi ma fajal la léegi nga ñibbi sakkir léegi.
0: macha allah ah mais yow Serif nag yaa ngi wax lu neex de.
4: ah lu neex lay wax parce que li ma mun li loo munul da nga koy def.
0: dëgg la.
4: waaw loo munul da nga koy def ñun ñii ñu gis ko wolof ñaay na ne xottee ko bala ngay lakkale.
0: macha allah loolu am na solo trop kooku moom mooy Serif Abdoul Aziz Aydara jooni jooni. waaye Serif bi du ma génn ci feebaru bëri de parce que am na ci boo xam ne tasio bët la ñu koy wax ñu naan ko glaucome.
4: glaucome dafa am glaucome glaucome bu dem bu fermé loolu man mënuma koo faji mais glaucome tànke mi ngi gis tuuti. mun naa ko stoppé faji ko mais commencement guloo ko da ngay gis sa bot yi day flou wala sa bot yi day lindeb wala boo génne naaji sa bot yi day metti day xellindo wala sa bot yi day xonko cooj loolu mooy commencement guloo ko bi mais wala sa gis bi leer sa gis bi leerul loolu mooy commencement guloo ko yi mais guloo ko wala
1: xol fu ndjay na ne xotte ko bala ngay lekkel da ngay gaaw ñew mu fajar la bala mu fermé
5: parce que machallah
1: bu dem bu fermé lolu man mën mo ci dara kenn mëno ko fajil fo nga da ngay télé ñew bul wax dama jaar fi dama jaar fi dama jaar fi bul wax lolu da ngay bo gis la ngay gis tout rek da ngay télé ñew ñu fajar la nga am sa jam nga togg sa kër
0: légui nak no def ak sa katarak bi
2: ma ngi sant yalla bu baax
0: ya ngi gis légui gis bu leer
2: man ngay muté ci comme ni ma la waxe ma ngi sant yalla dal bu baax baax
0: hémorroïde bi ne
2: dal amul moro
0: ah seen bi kon yow dal fièvre général mom mo la dalon te lu lepp bi nga ñëwé ci Serif Abdul Aziz ak ay dara joon joon la fajj
2: man ngay dañ moy dañe ñu sama sama bop la jëki yalla bu ko yalla ñu tok yalla ko yalla mu sét ci dañu doom adam
0: amin way ah bu fi yagge de kon
2: ñu la yok fajj yalla wërël seenum
0: amin way
2: dañu yalla yok xam xamam
0: amin ak mbolum julit
2: nak mbolum julit ndax té jamm yi la fi nekkal
0: deug la
2: ndax bu fekkoo dina xalal doom na am ñi nga xam ñu defante ak ñoom ku leen yi man
0: deug la seen bi légui dañ ñi fatali ko su tour ak fo juggé ndax ñew nga fi ci Serif Abdul Aziz ay dara joni joni te ñent febar nga fi indi te ñent yépp fajj na leen
2: yépp sama alhamdullilah rabbil alamin salaam alaykum ala min jemor wala nga jaay la tu te buma bu li may wax ni bu ñepp won ko duma ko wax
0: dëgg la
2: ma xale bo wax man ci ay juroom gënu fukki at ak juroom yoy
0: ok yow mag nga
2: waay dal wax deug yalla ah def na ci man lu bari te
0: jërëjëf sëñ bi kontaan nañ ci yow
6: ba ci tamit da doon metti di laas wala gisatuma ni benn laas damay gis normal
0: ah ba di dañ doon metti di laas aussi
6: waaw
0: légi gisato ben laas
6: dedet
0: ah yow soxna ci li nga témoin reyna ci Cheikh Abdul Aziz Aïdara kon loy wax ñi nga xamne ñoom ñoo nekk di la deglu jamono ji
6: waaw lool la wax nak mané ñepp ñuko dégg sama baat may wax képp ko am fièvre bobu nañu sétti ko
0: moy ndanal
6: waaw moy ndanal bi Abdul Aziz Aïdara joni joni wax dëgg man William baxna ci man ku bëgg rek ñew bu soob yalla dingali
0: ah moy borom moy borom joni joni de moy borom kess de ku bëgg fañu da nga ñew ci mom
6: waaw ma ngi koy sant diko gëreum
0: légui da nga ñewon rendez-vous xana
6: waaw dama ñewon rendez-vous jël ci sama garab
0: dox na lay garab ba paré
6: waaw
0: ah machallah kon lokoy ñaanal
6: ma ngi koy ñaanal guddu fan ak wër gu yaram yalla tek ko ba ci kanam muy dimbal ay julit yo xamne dañu am tawass
0: machallah soxna ci fatel ku ñu su tour ak fo dekk
6: farma tala tuddu
0: waaw
6: farma ta bal dekk sampati de
0: wa baxna jeureujeuf soxna ci ngi lay jeureujeuful bu bax wa mais na téle ñew gi cëpp ku ñew da ngay wax adresse bi mu leer nan fan lay ñew
3: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek galaaji école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek dawo sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek galaaji école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek dawo sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
0: machallah lolou amna solo trop ton kep ko xamne dang ko soxla rek Serif Abdul Aziz Aïdara joni joni fajna Senegal ak liko wër waye dañuy dugg na ci benen febar bo xamne prostate lañu koy wax muy febar bo xamne dafay yewé
1: prostate magi lay dem parce que prostate bobu la gën ci yenen febar yi parce que prostate dama lay joxo garabu bi ci sa sa ngay sow normal bala 24 heures da ngay sow normal ci Allahu rabbi même tiyo bi boko amé da ngay dindi nga sanni ko falé prostate moy indi bo dem so sow bi day sox wala sow bi day metti wala bo bugu sow da fay sax ci bi wala sa bir bi sa nakka bi day metti wala sa bir bi day metti wala seram bi day dis day tayel lolou moy prostate mais kuko am bo ñewé ci man 24 heures la wax juma buram bi mu sow normal insha Allah rab mais dama koy faj une semaine la koy faj buram bi mu takalé ko ak mom complètement
0: mais bima ñewé légui don nga mo won ben mbuss daf ci garab na mom moy prostate bi fofu la jëlé
1: bobu dama koy jëlé bobu Burkina Faso la koy jëlé insha Allah
0: mais ku ñew ci yow nan lay def day dag ci wala
1: ku ñew ci man day dag tigé sama consultation bi 5000 francs
0: légui Serif bi aussi bëgg nañu xam manam yow say garab fi nga leen jëlé deug la waye né say garab dañu naturel wala naturel
1: nat garab naturel la man garab naturel la yor man garabu joggé ci garab mom la yor
0: señ bi damay ñëwaat légui ci benen fièvre bo xamné fièvre bu doy war la né Serif Abdul Aziz Aïdara joni joni baram ties mom mo la ko fajj ban fièvre la
2: wa ñu prostate bi wa prostate bi mom la mo fajj parce que dama am prostate dama fay day metti da jam ba bare tout ma taw ko tout mo na ko sa da lay dem hôpital pour ma xam mo meuna xaw
0: señ bi nga na da nga yoron prostate Serif Abdul Aziz Aïdara joni joni bi nga bi nga xamé né mi ngi metti soy saw lay metti ngay dem bay dem hôpital nga jakarlo ak Serif Abdul Aziz Aïdara joni joni mu fajj la
2: wa mo ma xaj do mo wa ta alhamdullilah ma ngi sant yalla ko
0: lolu yema na deug nan la fajé prostate bi
2: mom dal bi mo joxe ben bu ko dal ci la commencé wa bi saw normal mom metti bi bayyi ni nga won tam yepp dal di bal mo commencé yepp sama bokk fa ata
0: kon dal prostate bi bo lan saw di lan metti ba paré di jam ngay dem hôpital di fa sawé nga jëw jakarlo ak Serif Abdul Aziz joni joni mu fajj la
2: waaw waaw wallahi mo fajj mo wékk
0: est ce que lan ngay wax ñi nga xamne kon ñoy yor prostate
5: ah man koy ma ngi def ko prostate ñu dafa def ko yéne ñoo ci mom bo ñoy rek dina la fac inshallah dama content
0: ma sha Allah ah prostate di kep koy fagn mom won nañ la takal no mbay tank parce que prostate bi febar bu ndaw te yow mi di wax ak aduna bi senegal yépp dina deug rawati na wa ties nga ne chérif abdul aziz aider joni joni mo la fac li nga xamne moy prostate
5: wa lool ñu deug la mo lay ñu fac prostate ko gëna wax
0: ma sha Allah legi señ bi mën nga fatali ko ci tour ak fo deug fi ci ties
5: wa ma ngi di bu la tax yaay deug instant
0: boubacar jerejeuf ma sha Allah kon mbokk yi kep ko xamne da nga soxla chérif bi mom chérif abdul aziz aider joni joni
3: bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñewé ba station talibou mak rek galadi école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek galadi supermarché bi wala auchan bi bo ñewé ba buntu auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñewé ba station bi rek galadi école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
0: koku mom moy chérif abdul aziz aidara bëram joni joni bëram adresse bu baax bi waye chérif bi ku ñew ci yow day dag tiké wala du dag tiké
4: day dag ku ñew ci man day dag tiké mu xol yaram bi
0: ma ngi ko situation bi ñata la
4: 5000 la
0: jundi ngay fay quoi
4: wa jundi ngay fay
0: mu ko defé nga xol yaram
4: mu xol yaram bi ma xam bam febar mo nek ci yaram bi ma xam febar bi degré bi fu mu am ci yaram bi ma joxala garab pour mu non takalé ko ak mom kessage
0: machallah lolu amna solo waye chérif bi aussi bëggon nañu xam yow fi yeen jour nga fi nek ak yeen jour
4: man fi dama nek fi samedi dimanche la nek fi 8h ba 18h samedi dimanche rek la nek dakar yeneen jour yep ma ngi ties station r temps terminus verbalam bi am face boulangerie samba fa fofu la nek yeneen jour yep
0: mais yow kilifa nga ci walu fadja man jox na la ciir dessus
4: waaw man kalifa la man moy fadja gaay
0: man machallah yow yaay fadja gaay ya mën gaay doomu romu gaay lolu dafa leer nañ
4: waaw doomu dafa leer nañ waaw
0: pour kep ko xamne dal dafa yoro lepp jëm ci walu hémorroïde mo xam bu neub mo xam bu feñ ba kep ku yor impuissance sexuelle gor gu tele gor gu man ñum neew gor gu neew katan kep ku yor ndoxum city manam city nday jangoro yi ak city bi lu mu graw graw ak lepp lu jëm ci walu beut moy katnak moy wu gulukum ak lepp lo xamne fa jëm ci walu prostate ak diabète bi bu ñewé ci yow am nañ ci yaakar daal na dang koy fajj chérif bi waye chérif bi dañuy jël ci bu baax nga dugg nak ci li nga xamne moy fièvre bi nga xamne fièvre sugar lañ koy wax moy fièvre diabète
4: diabète dama koy fajj juma diabète bu defal goom lolu man mën mako fajj mais diabète moy indi da ngay saw yu bari wala sa yaram bi yep day metti wala bo jugu legi da ngay mir lolu moy commencement diabète bi mais bu amé diabète bo ñewé ci man inshallah dama koy traiter 15 jours nga takalé ko ak mom inshallah
0: ci 15 jours manam 2 semaines nga fajj ko
4: 2 semaines la lay fajj nga dem dama lay jox garab bi nga dem bo garab yi jeex da ngay dem hôpital nga ñew jox ma résultat bi
0: seen bi no tuddu
7: ay tuddu fallu kan
0: tay nga ñewon ci serigne abdul aziz aidara joni joni baram instant dend ak boulangerie serigne samba fall lan mo nekkon sa jangoro ba tax nga ñew fi
7: man dama rayewon sucre
0: da nga yorewon sucre manam diabète wala debi diabète wala diabète bu yag
7: affaire bi yag na ci man kay
0: affaire bi yag na ci yow
7: wa
0: nga ñewon ci mom di sax ci ndimbal pour faju ci bi nga ñewé ci mom mom la wax
7: dama ñew mu consulter ma
0: mu consulter la waw
7: ma yow da nga am sucre ak hémorroïde
0: da nga yor sucre yor hémorroïde ban la bu neub wala bu feñ bu neub bi la bi nga xamne moy def ballonnement de vente bo lekke du gaaw rek ngay tayal di jeex fo mën di toll
7: waaw ñu dama nak
0: ñaari jangoré yi ndax fañ nako
7: wa may sant yalla bu yepp so baax ma wax
0: jamono ji ak nit yepp ñi ngi lay deglu rawati na wa ties yow nga ñewon ci serigne abdul aziz aidara bërem joni joni indi fi li nga xamne mom moy diabète ak li nga xamne moy hémorroïde bu neub nga wax ak sénégalais yi ak ñi lay deglu nan la faje ak ndax am nga ci yaakar ne dina la faj ba nga wër
7: ndax sans problème mo sin tourni comme lima mën ni mënuma ko won sama yaram mi da don tang fuma toll di sonu ñu dal ma ngi sant yalla bu wër wër
0: légui dal yaangi sant yalla bu wër ndax grâce à serigne abdul aziz aidara bërem joni joni
7: waaw
0: légui dal diabète bi noko gisé ni nga don touré ndox ak ñom seen yoy wañéku na ndax
7: ñéku na baax baax baax
0: han
7: waaw
0: légui nak hémorroïde bi nak yi nga don yek
7: ma do wëdi mom waxe ma ngi sant yalla bu wër
0: ah
7: waaw
0: té lolou lepp serigne abdul aziz aidara joni joni moko waral
7: waaw
0: ma sha Allah lan ko la ak lan ko ñaanal
7: am fan gu do yaram rek borom jox ko wal yépp
0: amin way
7: barke borom du wax
0: ak sa amin way jere jeuf señ bi content nañ ci yow wax fatim ko ñu ci ak fo jugge
7: fallu kan
0: ci r100
7: waaw
0: jere jeuf fallu kan machallah mbokk yi kon yeen ñu doon deglu ki mom moy fakkat bu baax bi moy chérif abdul aziz aidara joni joni dama lay bayyi nga taggo joxe sa adresse ma jox tecc ak sa adresse
3: fay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñewé ba station talibou mak rek galadi école 6 bo ñëwé ba école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi, bo ñëwé ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88. Maa ngi Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack. Bo ñëwé ba station bi rek nga laaj école 6, bo ñëwé ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88.
0: Looy taggoo ak wax Dakar.
4: Maa ngi taggoo askan bi yëpp, maa lay nuyu askan bi yëpp, Kalifa Dina Kalifa Ade.
0: Jërëjëf mbokk yi, yaakaar naa ne leer na nañ ak Chérif Abdoul Aziz Aydara Joni Joni, kenn du moom.
3: Maa ngi Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack. Boo ñëwee ba station Talibou Mack rek nga laaj école 6, boo ñëwee ba école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi, boo ñëwee ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88. Maa ngi Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack. Boo ñëwee ba station bi rek nga laaj école 6, boo ñëwee ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88.
0: Chérif Abdoul Aziz Aydara, jërëngeen jëf.

kay waxon naa ne ko fi kay ak nen yépp day faj, soo koy naan day defaraat sa yaram, raxas ko ba mu set wicc, defaraat cellules yi mort yi. Ñeenti nen ngay naan ci semaine bi, deux jours yi na nga naan benn, waaw benn nen. Kenn bu la neexee toog, bu la neexee nag naan bi noonu moo gën, da ngay toj rek sotti ci kaas rek naan. Secc na nag mais amul problème, mu nees na koo naan, garab la, am na garab yi ko gën a wex. Ndawal la ci boppam itam nga jëfandikoo ak ñu bàyyi ganaar yee nga xam ne ni importé laa ñu kenn xamul, kenn xamul ni ñu ko defaree. Ndax kaay ci boppam boo ko yar amul garab, amul vaccin, amul dara, da ngay jox mu lekk ak naan rek, jeex na tàkk. Kenn du vacciné, kenn du def dara, kon xam nga kooku yomb na. Boo ci amee ñaar, ñaari jigéen benn bu góor, ah wala nga am weer day di nga kontaan, mu nenal la ba nga doyal. Bés mu la mu nen benn, moom balaa am weer, bu dee poussin bala amee weer rek commencé nen. Kon nañ ci dugg bu baax, waaw. Dañ ci wax nag daa làqatu di def ay mbiram, di def ay agriculture am, di def ay élevage am, di def ay irrigation, di bay toolam, ut machine am, lépp mu koy defal boppam, am forage boppam, loolu wax dëgg yàlla innovation la. Te loolu lañ bëggoon, kenn ku nekk doo ne mbàkke laa sant rek damay toog ne yàcc rek, taalibe yi ñëw di indi addiya déedéet, moom da deful loolu, dafa takk ndigam lii. Ànd ak njabootam gi ak taalibeem yii fas yéene dem ci àll ba liggéey fa ba ñaq ba tedd, loolu lay def, ñaq ba tedd daal lay def développement réew mi. Di joxe pétrole mu nga foofu, bu ngeen demee di ngeen ko gis, waaw mu bay ko foofu. Ah wax dëgg yàlla di ko transformé, loolu xalaat bu rafet la. Kon nag ñu ngi ñaan kenn ku ne nga dem visité ji tool yooyu nga xam ne nii ah Serigne Cheikh Aliou Mbake mu ngi ko def. Kon nag dinañ ko yaatal bu baax a baax, ndax xam-xam dañ koy yaatal, te loolu bu ci ñëpp jëfandikoo rek ah dinañ ko mën a transformé, transféré ko ci ñeneen. Loolu mooy transfert de compétence. Kon na Mbake ñu ngi lay ñaan nga transféré ko ñooñu nga formé, nañ dem ci yeneen daara yi formé leen, ndax ñu mën a soqaliku, mën a ubbi yor seen bopp en charge. Ndax daara bu ne war nga mën a yor sa bopp en charge ci ay transformation, ay action yooyu def ci sa biir daara. Di ko bay noor, mayum noor mi nga jàngal ko xale yi, élevage ñi jàngal ko xale yi, aviculture ñi jàngal ko xale, yarum ganaar, yarum xar, yar bay. Bay moom xam nga gaaw naa màgg, te tabaski ñu dinaa ci waxtaan léegi, tabaski jaa ngi ñëw. Ku ci nekk def opération tabaski, wut say bay yar ko, maa ngi wut say xar yar ko, bu tabaski jotee nga jaay def ci sa keesu daara. Di ci dund, di ci dundal daara ji, ci aliwa yeeg téere yeeg lekk gi ak naan gi. Lu ñuy lekk ndawal, lu bon bon semaine, une fois par semaine, waa deux fois par semaine ñu lekk ndawal. Ndax ñàkk lekk ndawal baaxul, da nga dem ba koo màtt day tétanos, baaxul. Te ndawal seer na seer goo xam ne ni kenn mënutu ko jënd. Kon boo yaree say bay, yar say ginaar, yar say xar, di teru di rendi di lekk, di jaay, boo amee soxla jaay, jëndee yeggalee sa dépense. Loolu xalaat la. Di bay batañca, di bay légume, di bay kanja, di bay bisaab, di bay lépp loo xam ne ni dañ koy dunde, di ci jaay, di ci lekk. Loolu day suqali daara yi, ñu bañ a yem si njàngum alquran mi kese. Loolu am na solo dëgg la, waaye renforcement capacité yi daf cee baax. Kon daara bu ne, seerum daara bu ne, ne jéem a xool daaraam lan la fa mën a def loo xam ne dina gaaw indi koppar, te dinañ ci mën a lekk naan ca, jëriñu ca, ba noppi mën caa liggéey. Defar daara ji, defaraat sa daara ba mu baax. Ndax boo toolee boo amee suuf bay lu bari, kanja gi amul noor amul nawet, bisaab bi amul noor amul nawet, tawaate amul noor amul nawet, batañ si amul noor amul nawet, jaxatu amul noor amul nawet. Loolu yëpp mën nga koo bay, xaal bi mën nga koo bay. Bu gerte rek la ñuy bay ak dugub ak ñebe déedéet. Loolu dañ koy kii rek pour am ci ngooñ ak yooyu, mais loolu mayewul xaalis. Lii moo ëpp xaalis, moo gën a gaaw liggéey. Poireau beeg, persi beeg, oignon vert beeg yëpp mën nañ koo bay. Ut ku leen jàngal ñu bay ko, ut ku leen jiite ñu encadré ko, ñu jàng alquran ba wàcc, dem ca da tool ya. Buñ paree balaa ñoo xëy sax dem ca tool ya, ñëw ci daara ji, suñu wàccee dem ca tool ya. Kon xam nga kooku amul jotu taxawaalu bay daw kooku. Te daw bi it nañ koy éviter, ndax xam nga bu méttee rek ñu daw. Te jàng moom am na ñoo xam ne ku nekk na nga koy jàngale, ku nekk da nga war a am pédagogie jàng ni nga koy jàngale. Du ñëpp lam ñoo am xel mu neex, du ñëpp ñoo loo leen jàngal rek mu dugg déedéet. Kon nag Sëñ Cheikh loo ma sireng daam leer gi leeralal ñu ñëpp ba lépp leer. Sëñ Cheikh Aliou yooyu itam
jàppale doomu aadama yi. Loolu nga xam ne mën nga ko xam nga ko, nga def ko ci ay niñ ko ci defee ay livre teg nga xaw ma lan, démultiplier ko bay daara yépp mën cee am, doomu aadama yépp mën cee jot bañ mën a développer suñu réew mi, nga xam ne nii daa metti tar lool lool lool. Économie bi bloqué, rien ne circule. L' économie est bloquée, rien ne circule. Kenn gisul dara. Lépp ngi ne tekk, kenn mënta def lenn, lépp yokku na, lépp metti na, ku yuuxu rek da ngaa ragal. Mais naa leen daal, ku sa bopp réer rek làmbal sam kaang. La la dal daal moo dal sa morom, la metti moo metti sa morom. Kon nag duñ def lu delluwaat ci alxuraan, sukkandiku ci alxuraan rek, di ñaan si yàlla suñ borom mu defaraatal ñu suñu réew mi. Ñu amaat jàmm nag sécurité bi itam nañ ko gën a renforcé wax dëgg yàlla, ndax personne en sécurité da ngay yar say xaar ba pare ñoo roñan la ko yóbbul la ko te du mujj fenn, nga am say nag ñu roñan la ko yóbbul la ko du mujj fenn, boo def dofloo ñu rey la waaw. Kon nag réew mi moom war nañ koo xoolaat situation économique bi, xoolaat sécurité réew mi, frontières yi nañ ko sécurisé, def fa ay ñoo xam ne nii kenn du jaar fenn, ñeenti koñ yépp, ñeenti xibla yépp nañ ko sécurisé, géej gi ñu sécurisé ko, yoon yi ñu sécurisé leen, aéroport bi ñu sécurisé ko. Balaa kenn yi dugg na nga dugal gindi sa kayit leer, boo amul kayit leer ñu delloo la fa nga jóge woon waaw. Ndax gis ngeen feebar bi fi duggoon étranger ko fi indi, te loolu du dëgg du yoon. Te li ñu may nit ñi ñu dugg fii ñun bu ñu balaa ñoo génn dugg réew jàmbaru kayit gu ne dinañ ko laaj. Kon nag nañ am jël suñuy matuwaay, am fu la am fayda, sécurisé suñu réew ci ay kayit. Ñu ñi ne ci biir réew mi ci amuñ kayit, ñu fexe ba ñu ami kayit, ñu xam kii kii ki fee quoi. Loolay dëgg de, ndax dañoo rax nag ci suñu biir dëkk bi dañoo rax, te xamuñ ne rax nañu, te ñooñu ñu rax nag mën nañoo def ay jéye, mën nañu communiquer ak ñeneen, ñu plan def seen i plan d' action jaar ci ñoom ba dugg si biir réew mi. Maa la wax lii nag. Kon nag président de la République yaag sa gouvernement ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di sargal, ñu ngi leen di ziar. Yéen a ngi liggéey de dëgg la, waaye des na de aka des. Yëf yi dafa metti dafa tar, wallahi dafa metti dafa tar. Kon yàlla nañu yàlla jàppale rek, ubbi leen ay bunt ba ngeen am ay ñu leen ji partenaire yu leen mën a jàppale ba ngeen soqali réew mi. Ndax réew mi moom yéen a ci yéen rek a ci mën dara. Bu ngeen jàppale nit ñi rek kenn ku ne mën a soqaliko waaw. Nit ñi itam nañu la groupé wu def ay groupe, ndax liggéey individuel itam mu neexul. Financement individuel itam neexul, na ñëpp def ay groupement, ñii ay daayira, ñii ay association, ñu mën a wàcc ci ñoom, jàppale leen, formé leen ba pare nag doog leen a jàppale, am suivi ak encadrement. Waaye doo formé nit ki ba pare bàyyi ko mu dem. Buñ leen joxati xaar nañ jënd équipement bi yëpp ñëw tegal leen ñuy liggéey, di daan seen doole, di faj seen i aajo. Loolay dëgg. Jiwu baa ñu ngi xaar, nawet bi yegsi na, engrais ñu ngi xaar, nawet bi yegsi na, inondation yi ñu ngi xaar, nawet bi egsi na, te que dëkk yëppay tëmb. Te gisaguñu benn action boo xam ne def nañ ko ci dëkk yi tëmb pour bloquer li nga xam ne ni mooy inondation bi. Kon tubaarkàlla macha allah. Kon xam ngeen ne loolu des na. Te ku ne yaa ngi tiit sa kër fees doo xam nooy def. Te nawet bi xam ngeen ne daanaka mois de juin la naa taw waaw. Kon na yàlla ñaar sutural moom doo xam moom nawetam nag, waaye mi dafa ñu nawet bu taw féexe mu bañ tooyte bañ a lóor, bu kenn tëmb daal inondation daal zéro lañ ci bëgg. Kon nag kenn ku ne nag fa nga dëkk nañ organisé wu, xool fa ndox may jaar ñu wutal ko yoon, teel defar ko yoonu drainé ko, wutal ko yoon ba nga xam ne du dugg ci kër yi. Waaye dañuy toog ba mu taw nag ngay doog uti suuf di fega ka kale, déedéet nañ tibb suuf saako suuf yëpp teg di xaar yàlla ji taw. Bu ne wicc dañu commencé utal ko yoonam, teg saako yi mu ut yoon woowu dem ut fa mu war a dugg. Lu ko moy rek la woon fa woon. Yàlla nag moo mën lu ne ana doole sa tasi rek. Moom tawam itam fu ko neex la koy ñu defal taw, bu taw fexe rek bañ a gaañ bañ a lor waaw. Bu kenn loru te yàlla mën na lépp, dégg na kàddu yi, dégg na kàddu yëpp waaw. Dégg na wolof, dégg na naar, dégg na tukulóor, dégg na français, dégg anglais, dégg na lépp. Kon nag lépp nañ ko tegaat ci xoom, te delluwaat bàyyi suñu bopp yàlla, tuub jéglu. Ndax bu ñu tuubul jéglu wuñu lii fi am lépp. Sénégal gii rek laay wax, damaa jàllal sax yeneen réew, waaye suñu réew mi li fi am lépp ak li fi xew temps yi yëpp yàlla bu ñu jégalu xam fu jëm. Yàlla nañu yàlla jégal, xool ci ñi baax mu jégal ñu, te ñi nga xam ne fekk na ci lu bon mu jégal leen moom itam. Ñoom it ñooñu nañ jégalu yàlla baal leen, bu ko defee réew mi mën a naat
ndax bakkaar yu bari day delloo réew ginnaaw, bakkaar yu bari day tax musiba yeeg balaa yi ñëw, bakkaar yu bari day tax yàlla jéppi ñu ba lor ñu mu isaab ñu. Te lool baaxul. Lam defoon jamono yonent yàlla non Lot, yonent yàlla Lot, lool baaxul, baaxul. Olbati suuf si asamaan si féete suuf si féete kaw, lool musiba la. Yanuñ ci yàlla muccal. Te loraangeem lu ne lay ñëwee, mun na ñëwee feebar, mun na ñëwee dee, ñëpp di dee rek, di dee di dee, te gis ngeen xew. Bés bu ne ñu suur nga dégg ku ñu ku de faatu, bés bu ne nga dégg ñu faatu, te dara du leen rey, dañuy jékk jékk rek dee. Loolu yépp balaa la. Kon nag yàlla mi nga xam ne moom la ñu gëm, moom la ñu yaakaar. Ah, nañu dolli sutura, nañu dolli sutura. Kon nag tabaski jaa ngi ñëw. Kon nag réseau DTL xabaar baa ngoog. Sant nañ, gërëm nañ leen, di ñaan suñu studio bi itam ñu muroo ko jàmm ak salaam. Ndax vraiment sañ Cheikh ñun amuñu fayam. Dañuy ñaan ci kattan suñ borom mu bàyyil ñu ko fi rek. Yokk fanam, wéral cëram. Ndax innovation yi muy def tubarkàlla macha allah. Ku dugg fee tey ceeñeer rek xol sa xol sedd, da ngay bëgg xol day sedd guy, nga bëgg xam ne rek bëgg na lu baax. Te ñim nekk rek bëgg nañ lu baax. Nit day innové, nit day ànd ak jamono. Te loo gis rek da ngay méngoog jamono, boo méngoog jamono rek ah tubarkàlla, ku ñëw respecté la, ku ñëw naw la. Waaw, informel baaxul. Kon nag kenn ku ne na nga jéem a formel, yokk say compétence, dem jàngiwaat, xam fi ngay teg sa tànk. Fi foofu ko ña fa jóge ñëpp ay cadre lañu. Fa ñu dem dañ leen a respecté, xam leen, jox leen ay gëdd. Du ceeñeer yu n'importe quel rajo. Chaîne la boo xam ne nii vraiment jur na ay chaîne chaîne chaîne. Kon nag kenn ku ne na nga fa nga nekk, na nga fa développé, na nga xereñ, na nga yokk sa rajo, ah yokk sa compétence ba mën a développé réew mi. Ndax ku nekk am nga cër ci réew mi, am nga ci devoir itam. Waa, nañ ko sàmm nag. Kon nag tabaski ngi ñëw. Kenn ku ne yaa ngi daw pour tabaski, xotti ñawlu xarum tabaski ak yamuy àndal, yàlla ñu ko yàlla yombalal ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, barke Kaaba ga. Waaw, tabaski xar moomu nag war nay nag boo seet. Xam naa sañ Cheikh loo sax dina ci def waxtaan, ndax ñu bari guddi lañu jëndi xar. Te man jënd xarum guddi ne naa leen wóoru, ndax xar dafa am ay charte, am critère nam war a mel. Nga war koo xool bu baax doo ko jënd. Bu ne xar mi rëy na rek am nay béjjën rek damay jënd déedéet. Fa nga seet gémmiñ nga ndax xeeñul, fa nga xool ndax luuwul mu ngi meem, fa nga xool béjjën ba ndax damul, ndax mu nga xool ndax patul bëti, war nga xool génn nga ndax gàttul, war nga xeen xool jël sa loxo te kii ni ko càllale gi boo ko nattee dafa war a nekk ñaari loxo. Nga xool ndax foq na ñaar ki dangay loxo dugal sa loxo ci gémmiñu xar mi, xool ndax foq na. Xar mun naa rëy te du foq, ndax ku xool ci laadum yi nga xam ne balaa am at sax ala am ñetti weer sax mat xar. Waaw, dafa war a foq ñaar. Kon dafa war a am at ak nàngam, mbaa mu am at. Yooyu yëpp mbaa nga xool ndax xar mi sooxul, ndax xar mi amul gaañu. Yooyu yëpp da nga koy xool. Nga bul xool rëyaay bi rek ak béjjën yi déedéet, critères yi nga da nga koy topp seet ko. Bu ko defee na nga doog a waxaale lum la jaral nga jënd. Boo amul xar wutal tàppaango, mooy ki ñu bu ñu tàpp bi xam na am na xar yu ñu tàpp. Boo ko amul nga wut xar mu jigéen, soo amul xar mu jigéen nga wut béy, soo amul béy nga wut béy bu ñu tàpp, soo amul béy bu ñu tàpp nga wut nag, boo amul nag nga jënd gëleem. Ndax yàlla dafa xam lépp, programme lépp. Ndax am na dëkk yoo xam ne amuñu xar, ay nag ay gi nag lañu am ak gëleem, moo tax mu ne bii yëpp mu def ko. Am ñoo xam ne nii amuñu xar, ay béy lañu am. Te béy du gàcce newu ci. Da ngay seet diggalu suñ borom, waaye bu xool li neex nit ñi ak li nit ñi wax déedéet. Soo amul njëgu xar dama jënd sa béy bu baax, te yàpp béy dafay faj. Damay faj sa yàpp xar ak faju ko. Ut sa nga ndam béy ñëw teg ren di nga wàjj ba mu neex nga togg, ba mu neex nga lekk. Lu ci ne gàcce newu ci. Ku la ko wax itam bu ko li la dal, bu ko daloon nga mu jëndi béy moo gën bañ a am dara. Ndax da ngay teel dere ji rek la yàlla bëgg, bëggul leneen. Kon nag tabaski jàngoog jigéen ñi itam nañ wàcc. Wàññi diwlin bu bari beeg poobar beeg mutaarde bi. Mutaar moom bu ko kenn def sa ndawal, bu ko kenn lekk, mutaarde baaxul, day rey.